Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, priimkite naktį kaip tylų kadrą iš filmo prieš saulėtekį. Mažiau skubos, daugiau tikrumo. Mes esame jums parose, kartu. Po 15 minučių įkrepianti istorija. Dabar Ace of Base, Beautiful Morning. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų dėmesys man svarbus. Ir ačiū, kad šią akimirką esate kartu. Netrukus jums skambės ACDC kūrinys The Jack. Šio kūrinio tekstas žaidžia kortų metaforą. Jack čia tampa užuomina į riziką ir pasekmes, kai pasitikėjimas aklai nuveda į klaidą, o vėliau tenka prisimti atsakomybę. Tai primena daktarės Joycelyn Elders istoriją. Ji augo skurde, Arkanzase, dirbo medvilnės laukuose, bet pasirinko mediciną ir tapo pirmąją afroamerikietę, vadovavusią Jungtinių valstijų visuomenės sveikatos tarnybai. Ji drąsiai kalbėjo apie lytinę sveikatą, prevenciją ir švietimą, net kai dėl to kilo audros ir kaip patogiau būtų buvę tylėti. Klausydami pagalvokite, kokią tiesą šiandien jūs renkatės pasakyti aiškiai, kad rytoj būtų mažiau klaidų. Jūsų naktinis balsas – Mikas.

Jūsų naktinis balsas Mikas. Ką tik skambėjo T. Myers kūrinys Me Neither. Tiesus, be kaukių, apie ribas ir pasirinkimus, kai norisi pasakyti ne ir likti savimi. Tokia daina tinka jums, kai diena buvo triukšminga, o dabar norisi aiškumą. Toliau. Klasika iš tų laikų, kai arenas dainuodavo kartu. Kūrinys buvo pirmasis singlas iš albumo Escape, pasirodęs 1981-aisiais ir pakilo iki ketvirtos vietos JAV topuose. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Journey, Who's Crying Now?

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos, bet jūs dar nemiegat. Ir mes esame jums paruošę dar kelias stipres minutes. Likite su muzika, kurią jauti, nes jums kuriame skambesi be pauzių. Dabar skamba Kim Wilde daina Checkered Love. Man labai malonu, kad klausotės.

Man tikrai malonu, kad klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kūrėme tvirtą, ramią atmosferą, net jei miegas šią valandą neteina. Palaikymas jums. Leiskite savo būti budriems, be spaudimo. Ir po truputį grįš lengvumas. Sekmadienį dieną Vilniuje dulksna, Panevėžyje ir Alytuje dulksna, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose nestiprus lietus. Kaune 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Vilniuje 12, Panevėžyje 12, Alytuje 13 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjusi Sabrina Carpenter daina jums galėjo pataikyti tiesiai į nuotaiką, nes joje daug atpažįstamo trapumo. Kai norisi būti stipriems, bet viduje vis tiek lieka klausimų. Tokios akimirkos dažnai ateina vėlai, kai jūs liekate su savo mintimis ir ieškote malonios kompanijos. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. O tuoj skambėsintis kūrinys išgarsėjo drąsia socialinė žinutė, gavo Grammy nominaciją ir ilgai laikėsi topuose, o jo vaizdo klipas sukėlė didelį atgarsis visame pasaulyje. Hozija, Take Me to Church.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis tyliai traukiasi ir jau juntamas ryto artumas. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Izrael Kamakavivo Ole daina Over the Rainbow. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau.

Dabar pateikiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniuje sutriko poliklinikų, muitinės kriminalistų ir ryšio tarnybų darbas, kai buvo nukirstas kabelis. Tarnybos aiškinasi, kas ir kodėl tai padarė. Vertinamas poveikis sistemoms, o gyventojams primenama, kad dalis paslaugų gali vėluoti. Lietuvos pareigūnai demaskavo į Pizą skristi panorusius apsimetėlius. Pradėtas tyrimas dėl dokumentų ir tapatybės klastojimo aplinkybių. Tikrinama, ar buvo bandymų pasinaudoti ir kitais maršrutais. Tarptautinė energetikos agentūra skelbia, esanti pasirengusi prireikus išleisti daugiau naftos atsargų, jei rinkose didėtų įtampa ir kainų sviravimai, o šalis narės būtų prašomos koordinuoti veiksmus. Mes esame jums paruošę trumpą santrauką. Kartu tęsime muziką, kurią jauti. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Raktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laida muzika, kurią jauti. Šiandien spalio 11-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi televizijos pradžios ženklą. 1975-aisiais pirmą kartą parodyta laida Saturday Night Live. Gyvas formatas, tiesioginė energija ir nauji veidai tapo tradicija, kuri iki šiol formuoja popkultūrą ir jums primena, kaip idėja paleista į eterį gali augti dešimtmečiais, keisdama kalbą, stilių ir scenos taisyklės. Muzikos istorijoje ši diena taip pat ryški. Toje pačioje premjeroje skambėjo Billio Prestono ir Janis Ian pasirodymai, parodė kaip gyvas atlikimas akimirksniu uždega publiką, kai kiekviena nata turi svorį. Jums tai tinka jūsų nakčiai ir jūsų rytui. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai ir sprendimai, glaustai.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kai miestas dar tik prasižioja dienai. Prisiminkite Teodoro Roosevelto mintį. Daryk, ką gali, su tuo, ką turi, ir ten, kur esi. Ir šiandienas pajudės iš vietos. Laikykit tempą, kelkit galvą ir nepamirškit šypsenas. Netrukus eterį perims mūsų kolegos, tie, kurie kavą geria greičiau už žinias ir vis tiek spėja pirmi. Kartu su jumis buvo Mikas.

Plus. Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16-10 valandos ryto.

0: Plus. Plus.
1: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Mažiausiai 12 žmonių žuvo, o apie 300 liko sužįsti Saudo Arabijos sostinės Rijado oro uoste po oro atakos. Nors atsakomybės dėl šio išpolio kol kas niekas neprisijėmė, ankstesnės tokias atakas rengė Husių sukilėliai. Grupuotė dėl išpolio apkaltino ir Saudo Arabiją bei jo sąjungininkės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigė, jog Jungtinės valstijos galimai prisidės prie Saudo Arabijos organizuojamų smūgių prieš Husius. Po to, kai buvo pranešta apie Donaldo Trumpo susitarimą su Kremliumi pasaulinėje rinkoje leisti parduoti rusišką dyzeliną, Jungtinių valstijų kongrese ruošiamas įstatymo projektas, kuris draustų bet kokį rusiškos naftos pirkimą. Apie tai praneša kongresmenas respublikonas Brianas Fitzpatrickas. Anot jo, įstatymas įveiks balsavimą atstovų rūmuose. Po to, kai Trumpas paskelbė apie susitarimą su Kremliumi, Ukrainos ir Jungtinių valstijų vadovai apsikeitė kandžiomis replikomis. Ekspertai Trumpo sprendimą tarti su Rusija, siekiant mažinti dyzelino kainą, sieja ir su už mėnesių vyksiančiais kongreso rinkimais. Ekspertai, taip pat ir Lietuva konsultuojantis ukrainiečiai, ragina Lietuvą supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Mindaugas Valaitis sako, kad gyventojai turėtų nusimatyti įvairius scenarijus tai situacijai, jeigu tektų ieškoti priedangos.
1: Galbūt tuo metu, kai yra darbe, tuo metu, kai yra namuose, tuo metu, jeigu įvyktų nelaimė naktį, kai dauguma gyventojų ko gero yra

0: Tai jo storis prasideda atlaikantis sprogimą nuo 80 cm.
1: Vyriausybė deklaruoja, kad šiuo metu priedangų modernizavimui skirta apie 30 milijonų eurų ir savivaldybės investuos maždaug į 800 naujų objektų pritaikant juos priedangoms. Masinės šaudynės Jungtinėse valstijose, Pensilvanijos Erio mieste šaulys nušovė 8 žmonės ir atsuko ginklą prieš save. Tragedija įvyko šaulio namuose. Beveik visos aukos buvo jo paties šeimos nariai. Šiandien Lietuvoje daug kur palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 12, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Audrius Vanagas.
1: Labas rytas visiems. Mano vardas Audrius, kaip jau ir ši žavidama mane pristatė. Susipažinkim. Šiandien yra sekmadienis, pasinio iš šios savaitės diena. 11 jau ir spalio. Norėtųsi tokios gražios, gedros, saulėtos dienos, bet žinot, na, ruduo yra ruduo. Lietuvoje dažniausiai vis dėlto mus lydė apniukęs dangus ir lietus. Šiandien lietaus tikimybė yra kur kas didesnė vakarų Lietuvoje, tai yra Klaipėda, Nida, Palanga ir panašiai. Gera žinia yra ta, kad rytų Lietuvoje lietaus bus kur kas mažiau, taip pat ir pietų Lietuvoje, o tiesą sakant, prognozė šiandieninė sako, kad antroje dienos pusėje, na, tiesą sakant, labiau į vakarą, tai yra po šeštos, turėtų ir pragiedrėti dangus, o net ir gal šiek tiek spėsim dar ir saulės spindulių pamatyti. Tad, kaip visuomet, viskas į gerą reikia tik šiek tiek palaukti. Šiandien iki pat 13 valandos palaikysiu jums kompaniją su laiko patikrinta muzika, aktualiai įdomia informacija, na ir tikiuosi gerą nuotaiką, pradedant šį sekmadienį spalio 11-ąją. Šiandien beje yra minima tarptautinė picos su dešra diena. Tokia keistesnė šventė Lietuvoje retai sutinkama, bet teigia, kad bent jau Amerikoje yra labai populiari diena, nes ten šis patiekalas, tai yra pica su dešra, su įvairiausia dešra, yra labai mėgstamas. Na, aišku, pusryčių meniu jis nelabai turbūt tinka, bet kalbant apie tą vadinamąjį cheat meal, tai yra maistas, kuris nėra pats sveikiausias, bet būtent sekmadienis turbūt ir yra ta tinkamiausia diena, kuomet galima šiek tiek nuo savo dietos viso raciono pabėgti, atleisti vadeles ir šiek tiek skirti savo pasimėgauti laiko maisto ir galima šiek tiek į šoną nuklysti, tai picos pasirinkimas, man atrodo, visada yra puikus, tad jeigu esate picų mėgėjas, bet vis nedrįsote paragauti ar kažkaip vat neužmatydavot, kad yra pica su dėša, šiandien labai geras metas išbandyti, atrasti naują skonį, o ir šiaip pasimėgauti mažiau sveiku maistu. Tad linkiu tą ir padaryti, visiems gero ryto, skanios arbatos ar kavos, ką jau pasirinkote ir kviečiu laiką leisti su radijos atmi M1 Plus.
2: Muzika, kurią jauti, M1 Plus. And you can dance. For inspiration.

0: OMD Plus su daina Call My Name. 8:33 minutės, trumpai apie šios dienos orą. Ką kalba sinoptikai? Anot jų, šiandien daug kur palynos, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje 12, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, o Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu sostinėje už lango apsiniaukę ir 11 laipsnių šilumos.
1: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Kaip visuomet, nuostabus Daddy Was a Milkman ir jo Breathe In.
1: Eteryje Audrius Vanagas.
0: 8:44, metas grįžti prie muzikinio naujienų ir šį kartą netokios jos ir smagios. Dainininkas Barry Manilow, kuriam yra 83 metai, šį kartą dėl bronchito buvo priverstas nutraukti pasirodymą Las Vegas'e ir atšaukti dar papildomus du koncertus. Po sėkmingo sugrįžimo į sceną spalio 8 dieną, kuomet jis koncertavo Las Vegas'o Resort and Casino viešbutyje, esančiame International Theater, atlikėjo sveikata netikėtai pablogėjo. Spalio 9 dieną vykusio koncerto metu jis paliko sceną vos atlikęs kelias dainas, o pasirodymas buvo nutrauktas. Kita diena turėjęs įvykti koncertas taip pat buvo atšauktas. Atlikėjo atstovai patvirtino, kad šių sprendimų priežastis yra paprasta – bronchitas. Žiūrovams įsigijusiems bilietus ir atšauktus pasirodymus buvo pranešta apie pinigų grąžinimą. Ir šis sveikatos sutrikimas sukėlė papildomą nerimą, nes pastaraisiais metais dainininkas jau buvo susidūręs ne kartą su rimtomis sveikatos problemomis. 2025 metų pabaigoje jam buvo diagnozuotas pirmosios stadijos plaučių vėžys, liga buvo aptikta atlikus magnetinio rezonanso tyrimą po užsitęsusio bronchito. Gydytojai nustatė vėžinį židinį kairiajame plautyje, todėl Manilow buvo atlikta operacija, kurios metu pašalinta dalis plaučio. Apie diagnozę jis viešai pranešė 25 metų gruodį ir pabrėžė, kad ankstyvas ligos nustatymas buvo itin svarbus. Prieš sugrįždamas į Las Vegaso sceną, atlikėjas buvo padaręs pertrauką po intensyvaus koncertinio turo. Per 68 dienas jis sugebėjo surengti net 29 pasirodymus ir vėliau pripažino, kad tempas buvo tiesiog beprotiškai didelis. Dainininkas nusprendė palsėti, kad galėtų atgauti jėgas ir pasiruošti naujiems koncertams. Spalio 8 dieną įvykęs pasirodymas iš pradžių suteikė vilčių, kad jis galės reguliariai koncertuoti, tačiau deja netikėtai atsinaujinęs bronchitas privertė pakeisti planus. Nepaisant sveikatos sunkumų, Barry Manilow ir toliau tikisi sugrįžti į sceną, kai tik pagerės jo sveikata ir vėl bus jėgų. O mums gera proga prisiminti Barry Manilow ir pasiklausyti puikios dainos It Never Rains in South California.

Plus. Penkiolika min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Mažiausiai 12 žmonių žuvo, o apie 300 liko sužeisti Saudo Arabijos sostinės Rijado oro uoste po oro atakos. Nors atsakomybės dėl šio išpolio kol kas niekas neprisijėmė, ankstesnės tokias atakas rengė Husių sukilėliai. Grupuotė dėl išpolio apkaltino ir Saudo Arabiją bei jos sąjungininkės. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas teigė, jog Jungtinės valstijos galimai prisidės prie Saudo Arabijos organizuojamų smūgių prieš Husius. Lietuvoje Teisingumo ministerija rengia ir tikisi artimiausių metų pristatyti vaikų apsaugos nuo seksualinio smurto veiksmų planą. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė Bienė sakė, kad ministerija ėmėsi iniciatyvos susisteminti įvairių institucijų siūlomas priemonės, apsaugoti nepilnamečius ir suteikti būtiną pagalbą aukoms. Seimas jau anksčiau ėmė svarstyti ir pasiūlyti jį viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Tikimasi ministerijos planą pristatyti vyriausybėje kitą savaitę. Švietimo ministerijai dar svarstant, kaip labiau apsaugoti mokytojus nuo pavojų mokyklose, jau registruotos politikų siūlomos pataisos dėl šios problemos. Švietimo komiteto narys socdemas Darius Jokavičius siūlo ne tik leisti mokinį išvesti iš klasės, jeigu jis trukdo pamoką, bet ir svarstyti jo pašalinimą iš mokyklos.
1: Mokytojų tarybos sprendimu mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos dėl pakartotinio smurto, grasinimų mokytojo ar kito mokyklos bendruomenės narių įžeidinėjimo arba sistemingo ugdymo proceso trikdymo. Pašalinto mokinio tėvai, globėjai, rūpintojai privalo užtikrinti tolesnį jo mokymosi kitoje mokykloje.
0: Tačiau toks siūlymas jau sulaukė kritikos, kad tokia tvarka gali būti piktnaudžiaujama.
2: Įstaigų vadovai šituo labai naudosis, taip kaip naudojasi mokymų namuose. Ir kartais visai neadekvačiai yra vaikai išsiunčiami į namus mokytis. Ir galų gale, o kas pasikeis su tuo vaiku jį perkelus į kitą mokyklą?
0: Sako parlamentarė Agnė Jakavičiūtė Miliauskinė. Vaiko teisų kontrolierė Alina Jakavonienė sako, kad jeigu siūlymas būtų patvirtintas, sprendimą dėl mokinio šalinimo turėtų priimti ne mokyklos taryba.
3: Labai didelė diskrecija, kurią gautų pačios mokyklos bendruomenės atstovai, kurie yra šiame konflikto įtampoje.

greitis pasiekė 240 km per valandą. Evakuojami vietos gyventojai. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 12, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9:03.

0: Eteryje Audrius Vanagas.
1: 11 minučių po 9. Labas rytas Lietuva, labas visiems, kurie šalia savo radijo imtuvo leidžiate šį ankstyvą rytą, sekmadienio rytą. Šį kartą turiu tokių kalėdinių naujienų. Na, jau pakankamai anksti prasidėjo šiemet kažkaip kalėdinė ta dvasia ir nuotaikos, žiūrint į prekybos centrus ir jau ten siūlomas ir kalėdų eglutės ir visas kalėdinės dekoracijas. Na, be abejo, muzika tikrai taip pat labai svarbus kalėdinis atributas ir po truputėlį jau prasideda kalėdinių albumų ir kalėdinių dainų pristatymai, pakankamai anksti, dar tik spalį. Ir šį kartą Kanados dainininkė Alanis Morissette paskelbė apie savo pirmąjį visą kalėdinių dainų albumą, kuris pasirodys jau greitai, lapkričio 6 dieną. Albumą sudarys 14 kūrinių, tarp jų ir tradicinės kalėdinės dainos, anksčiau išleisti šventiniai įrašai ir dvi visiškai naujos originalios kompozicijos. Nors tai bus pirmasis pilnas Morissette kalėdinis albumas, bet šventinė muzika tikrai nėra naujiena jos repertuare. Pastaraisiais metais dainininkė reguliariai pristatydavo kalėdinių kūrinių interpretacijas. 2020 metais jį įrašė žymųjį Džono Lenono ir Joko Ono dainą Happy Xmas War is Over, 22-aisiais Little Drummer Boy, 23-aisiais žymųjį VAM grupės hitą Last Christmas, 24-aisiais metais pristatė dainą Holy Night ir visi šie kūriniai taip pat žinoma yra įtraukti į naująjį albumą. Apie būsimą albumą Morissette užsiminė dar prieš oficialų jo paskelbimą, tuomet atlikėja šį projektą apibūdino kaip iš meilės kalėdoms gimusi darbą. Naujasis leidinys pasirodys tuo metu, kai dainininkė ir toliau aktyviai dalyvauja muzikinėme gyvenime. Svarbus metai jai šiemet, šiais metais ji buvo įtraukta į dainų autorių šlovės muziejų, o rugpjūtį netikėtai pasirodė Olivia Rodrigo festivalyje ir kartu su jie atliko savo žinoma patį matyt garsiausią hitą Ironic, kurio mes dabar ir pasiklausysime pliuso eteryje.
2: Muzika, kurią jauti, M1 plus. No.

0: plus. Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius – 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas – 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas – 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
2: Rudenį padažnėja nosinių paieškos. Vis dažniau susergame peršalimo ligomis ar skundžiame suprastėjusiu imunitetu.
3: Šį rudenį mažiau skūskimės, daugiau rūpinkimės vieni kitais. M1 plus eteryje netrūks ne tik muzikos, idėjų sveikatą stiprinantiems ir įkvėpimo sveikai gyvenantiems.
4: O kai ima kauptis nuovargis,
5: laikas pailsėti ir atgauti jėgas.
3: Tuo pasirūpinti kviečia Birštono sanatorija Versmė, kurioje visas spalio mėnesį sveikatinimo programos vos nuo 88 eurų asmeniui už nakvynę. Daugiau informacijos versmė.com.

0: šiek tiek romantikos pliuse, Foreigner, you, I would know what love is. Pusvalandis po devintos, kaip įprastai pusėjus valandai trumpai apie šios dienos, sekmadienio spalio 11-osios orą. Sinoptikai teigia, jog šiandien, na, tokia neroka diena, daug kur palis, galima ir perkūnija kai kur. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje 12, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu sostinėje apniukęs dangus ir už lango 11 laipsnių šilumos.
1: Muzika, kurią jauti, M1+. Muzika.

0: Plus. Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiomis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Eteryje Audrius Vanagas.
1: 17 minučių lieka iki 10. Labą rytą tik dabar prisijungusiems prie pliuso. Labai geras, tarp kitko, jūsų pasirinkimas. Džiugiausi žy. Ir šį kartą turiu vėlgi nelabai smagių naujienų. Iš šį kartą legendinės amerikiečių roko grupės Journey. Šios grupės būgnininkas Dinas Castronovo spalio 8 dieną koncerto metu Oklahomos valstijoje patyrė netikėtą sveikatos sutrikimą ir iškart koncerto metu buvo išvežtas į ligoninę. 62 metų muzikantui prireikė pagalbos po pirmųjų dviejų grupės atliktų dainų, todėl pasirodymas arenoje buvo laikinai sustabdytas. Tuomet grupės klavišininkas Jonathanas Keinas kreipėsi į susirinkusiosius gerbėjus ir paaiškino, kad įvyko nenumatyta situacija ir paprašė visų palaikyti būgnininką bei melstis už jo sveikatą. Netrukus gitaristas Nylas Šionas grįžo į sceną ir pranešė, kad Castronovo išvežtas tiesiai į ligoninę. Po maždaug 10-20 minučių pertraukos koncertas buvo tęsiamas, o prie būgnų tuomet jau sėdo ilgametis grupės būgnininkas. Nepaisant netikėtų įvykio, grupės nariai nusprendė nenutraukti pasirodymo ir skyrė visą likusią koncerto dalį savo kolegai. Šionas padėkojo gerbėjams už kantrybę, išreiškė viltį, kad būgnininkui viskas bus tikrai gerai. Pagrindinis grupės vokalistas taip pat paragino publiką palaikyti Castronovo. Tuo metu, kai pasirodė pirmieji pranešimai apie incidentą, tiksliai sveikatos sutrikimo priežastis ir muzikanto būklė viešai nebuvo atskleistos, grupės atstovo išsamesnių komentarų iki šiol dar nepateikė. Incidentas įvyko grupės atsisveikinimo turo final metu. Šis turas apima daugybę koncertų Šiaurės Amerikoje ir žymi svarbų etapą kolektyvo istorijoje. Grupės gerbėjai socialiniuose tinkluose išreiškė susirūpinimą dėl muzikantų sveikatos ir, žinoma, linkėjo jam kuo greičiau pasveikti.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.
1: Ir man atrodo, šiai naujienai iliustruoti labai tiks pačios grupės Journey daina. Don't Stop Believing.

0: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika. Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
1: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto. Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai buvo pranešta apie Donaldo Trumpo susitarimą su Kremliumi pasaulinėje rinkoje leisti parduoti rusišką dyzeliną, Jungtinių valstijų kongrese ruošiamas įstatymo projektas, kuris draustų bet kokį rusiškos naftos pirkimą. Apie tai praneša kongresmenas respublikonas Brianas Fitzpatrickas. Anot jo, įstatymas įveiks balsavimą atstovų rūmuose. Po to, kai Trumpas paskelbė apie susitarimą su Kremliumi, Ukrainos ir Jungtinių valstijų vadovai apsikeitė kandžiomis replikomis. Ekspertai Trumpo sprendimą tarti su Rusija siekiant mažinti dyzelino kainas sieja ir su už mėnesio vyksinčiais kongreso rinkimai šalyje. Po Ukrainos surengtos dronų atakos Rusijoje nukentėjo Rusijos technologijų milžinė Yandex. Sutriko įmonės duomenų centro darbas. Yandex yra vadinama savotišku Rusijos Google. Išpolis surengtas praėjus kelioms savaitėms po to, kai Rusija nusitaikė į duomenų centrus Ukrainoje. Lietuvoje aiškėja kitų metų valstybės biudžeto kontūrai. Nors valstybės kontrolė kartoja, kad visiems suplanuotiems darbams atlikti krašto apsaugai reikėtų kasmet skirti 5,5% bendrojo vidaus produkto, kitąmet vyriausybė žada numatyti apie 5%. Šiemet tam buvo numatytas 5,38% finansavimas. Kitąmet gynybai skiriamas procentas mažės, tačiau bendra lėšų suma dėl ekonomikos augimo didės 36 milijonais ir sieks 4,8 milijardų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad visada norėtųsi gynybai skirti daugiau, tačiau krašto apsaugos ministerija lėšų išleisti nespėja.
1: Dar vis dar vykčiau diskusijos su krašto apsaugos ministru, nes jisai pageidautų 5,1%, nes tai reiškia, kad tiesiog einamaisiais metais tas numatytas 5% dydis dėl augimo ekonomikos gali tiesiog sumažėti. Ar pakankamas, tai gali sakyti, kad kuo daugiau, tuo turbūt geriau, bet aš ir vėl sakau, reikia efektyvaus, skaidraus ir prasmingo išleidimo. Ir atkreipiu dėmesį, kad šiandien yra kokia diena, spalio 10, išleisti 43% finansavimo. Klausimas, ar tik tai noras daugiau ir lemia ir prasmingą ir operatyvų, efektyvų, skaidrų išleidimą.
0: Ministras pirmininkas taip pat atskleidė, kad kitąmet biudžeto deficitas viršys leidžiamą ribą ir sieks 3,8%.
1: Net ir susiderėjus su minimaliais vyriausybės kabineto narių poreikiais, deficito dydis buvo gerokai didesnis, mes turėjom atlikti karpimų už 1,5 milijardo eurų.
0: Kitamet vyriausybė šeimos paketui pirmiausia paramai būstui įsigyti vaiko priežiūros ir užimtumo garantijoms pradinuko krepšeliui žada skirti 150 milijonų eurų. Pensijoms didinti 10-11% bus skiriama 715 milijonų. Žadama statutinių pareigūnų ir mokytojų algas didinti tiek pat 7,5%. Šiandien Lietuvoje daug kur palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos.

0: 11 minučių po 10, labą rytą visiems tiems, kurie leidžiate sekmadienį šalia savo radio imtuvo, žinoma, pasirinkę radio stotę M1 Plus. Džiugiuosi už jūsų pasirinkimą, mano vardas Audrius, jei dar nesame pažįstami, ir šį kartą noriu papasakoti naujienas iš Kanados muzikos superžvaigždės Celine Dion, kuri, deja, bet spalio 7 dieną per koncertą Paryžiuje netikėtai pargriuvo scenoje. Tačiau greitai atsistojo, pakeli nykštį viršų rodantį, kad viskas yra gerai, ir pasakė gerbėjams, kad tęskim pasirodymą. Incidentas įvyko dainininkai koncertuojant Planitude arenoje, ir tuomet Celine Dion judėjo pro sceną ir vieno šokio judesio metu prarado pusiausvyrą. Vaizdo įrašė, kuris žinoma netrukus paplito po socialinius tinklus, matyti, kaip dainininkė krinta, bet beveik iš karto atsikelia ir padrasinančių gestų kreipėsi į publiką. Spėjama, kad jos tiesiog aukštakulnių kulnelis galėjo užkliūti už platėjančių kelnių klešnis, na ir po to jau buvo griuvimas. Nepaisant netikėto incidento, koncertas nebuvo nutrauktas, o atlikėjai ir toliau koncertavo. Šis įvykis sulaukė ypatingo gerbėjų dėmesio, nes kaip žinia, Celine Dion į sceną sugrįžo po ilgos pertraukos susijusios su sveikatos problemomis. Dainininkei diagnozuotas reto pobūdžio neurologinis sutrikimas, sustingusio žmogaus sindromas, kuris gali sukelti stiprius raumenų spazmus, sustingimą ir apsunkinti judėjimą, tai žinoma ir bendra, ir dainavimą. Apie savo diagnozę įviešai paskelbė 22 metų gruodį, dėl ligos atlikėja buvo priversta atšaukti koncertus ir atsitraukti nuo įprastos koncertinės veiklos, kad galėtų susitelkti į gydymą bei reabilitaciją. Celine Dion sugrįžimas į Paryžiaus sceną tapo labai svarbiu jos karjeros momentu. Rugsėjo 12 dieną prasidėjusi koncertų serija žymė pirmuosius didesnius jos pasirodymus po maždaug 6 metų pertraukos nuo reguliarios koncertinės veiklos. Dabar yra numatyta 26 pasirodymo programa, kurios dalis koncertų vyksta rugsėjį ir spalį, o kiti planuojami jau kitą metą gegužę. Sugrįžimas sulaukė labai didelio publiko susidomėjimo, o dainininkė neslėpė emocijų pirmą kartą vėl pasirodžiusi prieš savo gerbėjus.
1: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.
2: Muzika, kurią jauti.
0: Čia Celine Dion, jos I Drove All Night.

0: M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Ly. Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia, muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
1: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
4: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio. Spalio 12-osios. Lidl vertė.
6: Naujiena jau euro vaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Euro vaistinė. Jauskitės gerai.
7: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
8: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
9: Reklama.

0: Vienas pirmųjų didžiųjų atlikėjo Sting hitų pliuse, Just Like a Pill, 10:31. Noriu priminti jums šios dienos orą, ką kalba sinoptikai. Šiandien turėtų būti tokia paniūrusi, apniukusi, tipinė rudeniška diena. Daug kur palinos, galima ir perkūnija, temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Sostinėje 12, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu sostinėje už lango apsiniaukė ir 11 laipsnių šilumos.
1: Muzika, kurią jauti, M1 plus.
0: O dabar šiek tiek energijos pliuse, Tune Limited, Twilight Zone.

0: plius.
1: Reklama.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
0: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau BRC.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: Maisi Peters ir jos Questions, ką tik skambėjo pliuse 15 minučių lieka iki 11 valandos. Džiugiasi, jog dieną leidžiate kartu. Šį kartą turiu naujienų britų roko grupės Def Leppard fanams. Ši grupė paskelbė apie didžiulį 2027 metų koncertinį turą po Šiaurės Ameriką, kuriame jie talkins amerikiečių grupė Go Go Dolls ir specialiais svečiais taps britų rokeriai The Struts. Iš viso numatyti net 45 koncertai Jungtinėse valstijose, taip pat ir Kanadoje. Turas prasidės 27 metų kovo 2 dieną, o baigsis vasaros viduryje Liepos 2 Indianapolyje, Indianoje. Organizatoriai žada 4 mėnesius truksiantį roko muzikos renginių ciklą, kuriame gerbėjai galės išgirsti geriausiai žinomus abiejų pagrindinių grupių kūrinius. Kartu su turo paskelbimu Def Leppardai pristatė ir naują Davido Bowie klasikinės dainos Heroes versiją. Šis įrašas bus įtrauktas į būsimą grupės rinktinės leidinio Volume 4, papildomą retų įrašų diską. Tai naujas anksčiau koncertuose naudoto įrašo miksas. Grupė šiuo metu tęsia 26 metų koncertinę veiklą, kurios metu jau yra surengę pasirodymo Europoje, o rudenį koncertuoja Meksikoje ir kitose Lotynų Amerikos šalyse. Bilietų prekyba prasidės spalio 16 dieną, tačiau visiškai netrukus galite pasižymėti kalendorijoje, jeigu domina, penktadienį 10 valandą vietos laiku. Taip pat dar viena įdomi žinia, organizatoriai pranešė, kad nuo kiekvieno parduoto bileto po vieną Jungtinių Amerikos valstijų dolerį bus skiriama organizacijai City of Hope, remiančiai vėžio tyrimus ir gydymą. Ši parama grupė turi asmeninę reikšmę, nes gitaristas Vivian Campbellis jau daugelį metų gydomas nuo Hodgkinsono limfomos, o 26 metais paskelbė, kad liga deja, bet atsinaujino. Nepaisant sveikatos iššūkių, muzikantas ketina tęsti koncertinę veiklą ir taip pat dalyvauti grupės pasirodymuose.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika, kurią jauti.
0: O aš noriu pakviesti jūs pasiklausyti gal kiek neįprastai skambančios Def Leppard ir jų perdainotos Stand By Me.

0: švelnios.
1: Reklama. Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Kažkas šiandien ypač gerai nusiteikęs.
5: Taip, pagaliau susitvarkėme darbo aplinką. Nauji reguliuojama aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas stalažų sistemas.
4: Ajot produktai?
5: Jo!
6: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Nepraleiskite progos akių lašų be panten AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
7: 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 išskirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
8: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
7: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
8: 100 nuolaidų su 15 min prenumerata.
7: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Donaldo Trumpo administracija pasiūlė Kremliui įvairias ekonomines paskatas, jeigu Rusija sutiks su paliaubomis prieš Ukrainos energetiką ar laivybą. Tokią šaltinio informaciją skelbė laikraštis The New York Times. Tarp amerikiečių pateiktų pasiūlymų esą atšaldyti didelius kiekius vakaruose išaldytų rusiškų lėšų, taip pat siūlymas parduoti dalį Lukoilo akcijų. Po Ukrainos surengtos dronų atakos Rusijoje nukentėjo Rusijos technologijų milžinė Yandex, sutriko įmonės duomenų centro darbas. Yandex yra vadinamas Rusijos Google. Išpolis surengtas praėjus kelioms savaitėms po to, kai Rusija nusitaikė į duomenų centrus Ukrainoje. Lietuvoje energijos skirstimo operatorius jau sulaukė 13 tūkstančių prašymų atlyginti tiesioginius nuostolius dėl audros, dėl kurios gyventojai elektros neturėjo ilgiau nei 3 paras. Išmokėta 560 tūkstančių eurų, vidutinė suma vienam klientui siekia apie 137 eurus. Nepaisant to, dalį gyventojų prašymų ESO atmetė nepagrįstai dėl techninės klaidos. Nefiksuota, kad dalis klientų elektros neturėjo ilgiau nei 72 valandas. Nors išties jiems tiekimas galėjo būti sutrikęs ir kelias savaitės. ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad visus atmestus prašymus peržiūrės.
1: Iš šias situacijas jau sprendžiame, su kiekvienu klientu susisiekėm asmeniškai ir peržiūrėme duomenis. Tai yra techninė klaida, kuri nutinko dėl to, kad buvo pajungtas generatorius ir mes matome, kad tinkle buvo įtampa, tačiau kai patikriname, papildomai suprantame, kad įtampos iš tinklo nebuvo ir klientas vartojo elektrą iš generatorius ir įmanoma tiksliai nustatyti ir tą padarome, įjungę papildomą sistemą duomenų, kurioje visi duomenys yra sukaupti. Tai reiškia, kad tikriname ne tik išmaniuosius skaitiklius, bet ir duomenų sistemą. Tai toje sistemoje visi duomenys yra, įjungiame dvigubą duomenų patikrinimą per kelis skirtingus lygmenis ir jie yra užfiksuoti. Tokie visi prašymai bus persvarstyti ir klientams išmokėtos kompensacijos. Mes tiek patys susisiekėm su klientais, tiek jie mus kreipiasi, tai galtinio skaičiaus nėra, šiuo metu jų yra apie kelis šimtus.
0: Sako ESO atstovė. Jos teigimu dažniausiai žmonės kreipiasi prašydami kompensuoti nuostolius dėl sugedusių ar vartoti nebetinkamų maisto produktų. Taip pat daug klientų prašo atlyginti išlaidas generatoriams nuomoti ar įsigyti. Kol kas ESO nepradėjo mokėti įstatymo garantuojimų kompensacijų dėl elektros tiekimo sutrikimų ilgiau nei 3 paras, dėl kurių prašymų gyventojams teikti nereikia. Jos bus pradėtos mokėti po spalio 15-osios. Po mirtinos oro atakos surengtos prieš Rijado oro uostą Saudo Arabijoje, husų sukilėliai įspėja oro linijas ir keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais. Husai yra Jemene veikiantys Irano remiami sukilėliai, kovojantys prieš Saudo Arabiją, be kita ko dėl šio šalies paramos Jemeno vyriausybei. Saudo Arabija prieš sukilėlius rengia atsaką. Šiandien Lietuvoje daug kur palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 12, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

11 sekmadienis, spalio 11 diena, metas dar kelioms muzikiniams naujienoms ir šį kartą iš pasaulio muzikos super žvaigždės Rianos, kurie atskleidė, kad jos muzikos archyve saugoma mažiausiai 170 iki šiol neišleistų dainų. Va čia tai produktyvumas, va čia tai atsargos, 170 neišleistų dainų. Apie tai plačiau atlikėjau užsiminę prieš kelias dienas, spalio 7-ąją, per tiesioginę transliaciją socialiniame tinkle TikTok, skirta jos kosmetikos prekės ženklui. Atsakydama į klausimą apie dar viešai nepaskelbtą savo muziką, dainininkė pasitelkė palyginimą su kosmetikos gaminių rinkiniu, kuris sudaro 10 produktų. Rianą paaiškino, kad savo muzikos archyve turi mažiausiai 170 seifų. Paprastas skaičiavimas leidžia spręsti, kad tų daidų tikrai netrūksta. Šis prisipažinimas vėl paskatino gerbėjus diskutuoti apie 9-ąjį Rianos studijinį albumą, kurio laukiama jau daugelį metų. Paskutinis pilnas jos albumas – Anti pasirodė 2016 metų sausį ir sulaukė didžiulės komercinės bei kritinės sėkmės. Nuo tuomet atlikėja nėra išleidusi naujo studijinio albumo, nors jos balsas skambėjo keliose atskiruose kūriniuose ir kino filmų garso takeliuose. 22 metais jį pristatė dainą Lift Me Up, kurios beje visiškai netrukus mes pasiklausysime. Jį buvo sukurta filmui Black Panther. 2025 metais pasirodė jos kūrinys Friend of Mine, skirtas filmui Smurfai. Gerbėjų susidomėjimą dar labiau skatina ir ankstesnė Rianos pareiškimą apie būsimą albumą. Dainininkė yra leidusi suprasti, kad tikrai nenori tiesiog imti ir pakartoti savo ankstesnių hitų skambesio ir dabar siekia sukurti muziką atspindinčią dabartinę jos asmenybę bei gyvenimo patirtį. Kol kas oficiali 9-ojo studijinio albumo išleidimo data deja, bet nėra paskelbta, o tai, kad archyve sukaupta mažiausiai 170 dainų, na, matyt, kad daug ką pasako, kad to albumo itin ilgai laukti tikrai neturėtų reikėti.

0: Plus.
1: Neurochirurgas.
2: Urologas.
3: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
1: Kardiologas.
4: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
5: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio antrosios Rajobi įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. Perkant Rajobi akumuliatorinių įrankių ir saudo technikos, bent už 99 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Feromaišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40%. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
6: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
7: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
8: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

Pretty Woman. Roy Orbison plusė, pusvalandis po 11 valandos, trumpai apie šios dienos orą. Šiandien daug kur palinos, bus apniukęs dangus, galima net ir per kūniją. Gera žinia, jog į vakarą nuo 6 dangus turk pradės giedrytis. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje 12, tiek dabar ir yra. Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, o Panevėžyje 13 laipsnių šilumos.

0: Plus. Egzotika - geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
1: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas - augantiems kasdien.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

Bruce Springsteen ir jo Streets of Philadelphia. Dar vis skamba pliuse, 15 minučių lieka iki vidurdienio. Aš turiu labai gerų naujienų visiems Hesburger fanams. M1 plus. Bičiuliai, šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Šiurpiai gardus Halloween'o mėsainis su čederiu. Moliūginė bandelė, 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilis salotos, čederio sūrio paplotėlis ir žinoma Hesburger agurkinis majonezas. Ir visą tai tik už 5,60 €. Beje, primenu, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi jums ypatingų pusryčių pasiūlymų. Tai yra pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė. Ar tarkuotų bulvių paplotelius galėsite pasirinkti? Paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius, nes Hesburger labai laukia jūsų. Reklamu. Muzika, kuria jau

0: Vilnius. Reklama. Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.
2: 35.
3: Kas? Eurai?
2: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
3: Na, jūs duodat.
4: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
5: Rudenį padažnėja nosinių paieškos. Vis dažniau susergame peršalimo ligomis ar skundžiame suprastėjusiu imunitetu.
6: Šį rudenį mažiau skūskimės, daugiau rūpinkimės vieni kitais. M1 plus eteryje netruks ne tik muzikos, idėjų sveikatas stiprinantiems ir įkvėpimo sveikai gyvenantiems.
7: O kai ima kauptis nuovargis,
8: laikas pailsėti ir atgauti jėgas.
6: Tuo pasirūpinti kviečia Birštono sanatorija Versmė, kurioje visas spalio mėnesį sveikatinimo programos vos nuo 88 eurų asmeniui už nakvynę. Daugiau informacijos versmė.com.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Donaldo Trumpo administracija pasiūlė Kremliui įvairias ekonomines paskatas, jeigu Rusija sutiks su paliaubomis prieš Ukrainos energetiką ir laivybą. Tokia šaltinio informacija skelbia laikraštis The New York Times. Tarp amerikiečių pateiktų siūlymų esą atšaldyti didelius kiekius vakaruose iššaldytų rusiškų lėšų, taip pat siūlymas parduoti dalį Lukoilo akcijų. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas tiria 5 televizijos kanalus dėl vykdyto Baltųjų rūmų boikoto. Praeitą mėnesį Trumpas uždraudė kelių žiniasklaidos priemonių žurnalistams patekti į Baltuosius rūmus dėl neva jų skleidžiamo melo. Tačiau federalinis teismas netrukus tokį Trumpo sprendimą panaikino. Būtent tuo metu 5 televizijos kanalai ir vykdė boikotą, įskaitant Trumpui palankų kanalą Fox News. Teisingumo departamentas teigia, jog šitaip galėjo būti pažeistas antimonopolinis įstatymas. Lietuvoje reaguojant į kritinę pedagogų emocinę būseną ir augantį mokytojų trūkumą, Lietuvos mokyklose startuoja mokytojams skirta speciali linija psichologinėms konsultacijoms ir pirminiai teisiniai pagalbai suteikti. Švietimo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė sako, kad kol kas lėšų tokiai linijai suplanuota yra 3 metams.
1: Projektinė linija šiuo metu sustartavo iš projekto lėšų. Lėšos yra suplanuotos 3 metams, 26, 27, 28. Toliau būtų palaikoma iš valstybės biudžeto lėšų. Tai nėra didelės lėšos, vertinsimės, koks yra poreikis.
0: Tuo metu mokytojų profesinės sąjungos viena iš lyderių Lilija Bručkienė sako, kad labai sunku vertinti, ar ši paslauga mokytojams tikrai padės spręsti sudėtingas konfliktinės situacijas.
2: Tai mes žinom, jeigu yra didžiulė problema, tai turbūt tas pusvalandis kaip pleistras, kai yra chirurginė operacija. Ar tikrai tas lėšas, kurios bus investuotos, jos atneš kažkokią pridėtinę vertę. Teisininko konsultacijos vėl. Konsultacija viena iš anksto užsiregistravus, irgi man atrodo, ar ne pusvalandžio. Mes turime teisininkus, kurie gina darbo ginčiuose, kurie gina teismuose darbuotojus. Ir jie turi labai daug darbo ir yra labai daug konfliktinių sudėtingų situacijų. Tai ar padės tas pusvalandis, nežinau.
0: Skelbiama, kad mokytojų linija dirbs darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos, o vienos konsultacijos trukmė sieks pusvalandį. Lietuvoje praeitą naktį fiksuota šiaurės pašvaistė. Ji gali būti matoma ir šiandien vakare bei naktį. Šį savaitgalį numatoma vidutinio stiprumo saulės audra. Šiaurės pašvaistė iš esmės yra saulės audros metu saulė palikusios jonizuotos dujos, kurias pritraukia žemės magnetinis laukas. Šiandien Lietuvoje daug kur palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Klaipėdoje šils iki 14, kitose didžiosiuose miestuose šils iki 12 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

Visuomet laukiamas pliusą eteryje Harry Styles ir jo vasaros prisiminimai dainoje Watermelon Sugar. Hi! 10 minučių po vidurdienio, labas visiems tiems, kurie leidžiate paskutinėje savaitės dieną, spalio 11-ąją, kartu su radijos stotimi M1 Plus. Turiu muzikos naujienų ir kartu šiokių tokių liūdnų naujienų televizijos pasauliui, nes, na, tikrai reikšmingi pokyčiai televizijai yra. Prestižiniai šį kartą Primetime Emmy apdovanojimai nuo 27 metų bus transliuojami dabar jau Amazon platformoje Prime Video. Televizijos akademija ir Amazon pasirašė 6 metų sutartį, kuri užbaigs daugiau nei 30 metus trukusią tradiciją, kuomet ceremonija paeiliui transliuodavo 4 pagrindiniai Jungtinių Amerikos valstijų televizijos kanalai, tai yra ABC, CBC, Fox ir NBC. Pagal naująjį susitarimą ceremonija bus tiesiogiai transliuojama visame pasaulyje ir žiūrovams bus visiškai nemokama. Norint ją stebėti, nereikės net ir mokamos Prime Video prenumeratos. Organizatoriai tikisi, kad nuolatinė partnerystė su viena platforma padės geriau planuoti renginį ir plėsti jos auditoriją ir pritraukti jaunesnius žiūrovus, nes sprendimas priimtas

0: apdovanojimų ceremonijai susiduriant vis sumažėjančių televizijos žiūrovų skaičiumi. Anksčiau Emmy transliaciją stebėdavo daugiau nei 20 milijonų žmonių, o pastaraisiais metais auditorija sumažėjo vos iki 7. Tikimasi, kad Prime Video galės pasinaudoti savo turinio biblioteką ir visus metus populiarinti nominuotus serialus, jų kūrėjus, aktorius, taip pat didindama susidomėjimą ir pačią ceremoniją. Šis žingsnis atspindi ir platesnius pramogų industrijos pokyčius, kuomet tradicinės televizijas vis dažniau keičia internetinės transliacijų platformos. Na, pavyzdžiui, panašų sprendimą jau yra priėmę ir Oscar organizatoriai. Nuo 2029 metų šiuos kino apdovanojimus transliuos jau YouTube, o nebe televizija. Tuo metu Emmy ceremonija 27 metais ir toliau vyks rugsėjo mėnesį, tačiau ateityje jos data gali keistis atsižvelgiant į kitus didelius televizijos renginius, ypač amerikietiško futbolo rungtynės. Nors transliavimo platforma keisis, pagrindinis apdovanojimo tikslas vis tiek išliks žinoma tas pats – pagerbti geriausius televizijos serialus, aktorius, režisierius ir kitus kūrėjus. Televizijos akademija tikisi, kad naujoji partnerystė leis Emmy apdovanojimams pasiekti naujas aukštumas.
1: Eteryje Audrius Vanagas.

0: Plus. Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto.
1: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinio dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
2: Prie darbo?
3: Šalia darželio.
2: Pakeliui namo.
3: Vilniuje.
4: Alytuje.
2: Arti namų. Mano rajone.
5: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Ypatingi deliuk skoniai, skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus, tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade, tik 3,99. O 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade, taip pat tik 3,99. Lidl verta.
4: Vis girdžiu apie investavimą, bet man atrodo, kad tai tik žmonėms, kurie jau turi daug pinigų.
5: Tai vienas dažniausių mitų. Investuoti galima pradėti ir nuo nedidelių sumų.
4: O jeigu prarasiu pinigus?
5: Todėl ir reikia pradėti nuo pagrindų. Pirmiausia, suprasti riziką, neskubėti ir neinvestuoti pinigų, kurių gali prireikti artimiausių metų.
4: Tai čia nesėkmės reikalas?
5: Ne, jei investuoji atsakingai. Investavimas yra ilgalaikis procesas. Laikas čia labai svarbus, nes veikia sudėtinės palūkanos.
4: Tai reiškia, kad uždirba ne tik mano įdėti pinigai, bet ir tai, ką jie jau uždirba?
5: Taip, todėl net ir mažos, bet reguliariai investuojamos sumos ilgainiui gali užaugti į reikšmingą kapitalą.
4: Investavimas prasideda ne nuo didelės sumos, o nuo supratimo ir nuoseklumo. Kuo anksčiau pradedate, tuo daugiau laiko dirba jūsų naudai. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
6: Reklama.

Vinus Plus. Atėjo laikas jums papasakoti apie Pudding. Gal net nesate girdėję, tai tikrai verta išgirsti, jog tai yra itališkas plaukų priežiūros prekės ženklas. Profesionalios formulės pritaikantis kasdieniam naudojimui namuose. Hydrang linija su arganu ir linų sėmenų aliejais yra skirta išsausėjusiems bei nualintiems plaukams. Priemonės drėkina, minkština, palengvina iššukavimą ir suteikia plaukams spindesio jų neapsunkindamos. Paprasta kasdienė priežiūra minkštiems ir gyvybingiems plaukams. Beje, šį mėnesį internetu ir fizinėse eurovaistinėse visam Pudding 25% nuolaida. Labai rekomenduoju išbandyti.

0: plius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Redko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
1: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
2: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl vertė.
6: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
7: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
8: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik. Spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1. 15 min. Žmonės.
9: Optio optikose tik šią savaitę net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
10: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
11: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
12: Jūs šviečia ir lietuviška?
13: Taip.
12: Be chemikalų?
14: Be jokių priedų.
12: Gerai.
15: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
16: Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
17: Lidl verta.
18: Reklama.

0: The Heavy, mësëse dhe na I Feel The Love, a pak strukshmin nga skurnis. Trili kam në qëllek e këtrili këto së lëndas, që këtë e muzikinë në jenë është Taylor Swift që karta pusë si rjë i rëtëllohë gërë në së vë pësë e kimus Amerikos Topë, jos dhe në Patient Zero, debutavo për moje vjetu i rëtapo ju net shesholë këtua ju atlikeo zë jytu, pësë e kusë shë pozicija. Taip, Taylor Swift dar labiau priartėjo prie istorinio grupės The Beatles rekordo. Legendinė britų grupė per savo karjerą yra turėjusi net 21 vietos singlų. Šiuo metu daugiau už Taylor Swift turi tik The Beatles, kurių sąskaitoje 20 hitų, ir Mariah Carey turinti 19. Patient Zero tapo vienu svarbiausiu Swift karjeros hitu ir tik dar kartą patvirtino jos gebėjimą sulaukti didžiulio klausytojų susidomėjimo, išleidus žinoma naują muziką. Na, dar jauna, dar tikrai turi daug laiko ir aš manau, kad ji turbūt greičiausiai sugebės aplenkti net ir pačius The Beatles. Visiškai netrukus tą progą mes pasiklausysime Taylor Swift ir jos Opalite, o aš jau turiu atsisveikinti su jumis. Linkiu malonios geros dienos, gero poliso poliseuantiems. Tie, kurie sekate įvykius Lietuvoje ir pasaulyje, tai žinokit, jog Džiugas Lapienis netrukus lygiai 13 valandą papasakos šios valandos aktualijas visas, o mes susigirdėsime jau ryt nuo 4 čia pliuse. Su jumis buvo Audrius, iki.
1: Muzika, kurią jauti, M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: Plus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra?
5: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
6: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau brc.lt.
7: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
9: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
10: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
11: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
12: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
13: Au, au!
12: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
14: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
15: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
16: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos policija praneša turinti informacijos apie galimai planuojamą išpolį prieš Lenkijos ministrą pirmininką Donaldą Tuską, taip pat šalies gynybos ministrą Vladislavą Kosiniaką Kamišių. Lenkijos saugumo institucijos susirinko į susirinkimą situacijai spręsti. Lenkijoje jau pakeltas budrumo lygis po to, kai šią savaitę Lenkijos mokyklose 3 kartus buvo užpulti žmonės. Lietuvoje grupė Seimo narių siūlo civilinio kodekso pataisas, kurios užtikrintų asmens teisę į savo balsą. Tobulėjant technologijoms, tarp jų dirbtiniam intelektui įmanoma gana įtikinamai atkurti žmogaus balsą. Pagal teikiamą įstatymą, naudoti ir įrašytą ir dirbtinai atkurtą žmogaus balsą būtų leidžiama tik gavus balso savininko sutikimą. Pataisų iniciatorių teigimu sparčiai tobulėjant technologijoms balsas gali būti naudojamas dezinformacijai, sukčiavimui ar kitai neteisėtai veiklai. Išimtis taikoma parodijos ar satyros atveju, bet ir tuo metu turės būti užtikrinta, jog auditorija suprastų, kad girdi netikrą asmens balsą. Nevyriausybinės organizacijos ragina Seimą kuo greičiau stiprinti seksualinį smurtą patyrusių aukų apsaugą ir priimti siūlomus pakeitimus, kurie be kita ko įtvirtintų laisvo sutikimo būtinybę. Teigiama, kad naujausia apklausa rodo didelį seksualinio smurto paplitimą. Visgi, kas 8 gyventojas sako, kad patyręs tokį smurtą apskritai niekur nesikreiptų. Lietuvos moterų lobistinės organizacijos vadovės Dalios Puidokienės tikinimu, tyrimas taip pat parodė, kad visuomenėje tebėra nuostatų dalį atsakomybės už seksualinį smurtą perkeliančių nukentėjusiam asmeniui.
1: Ir tada žmogus kaltina save už tai, kad sustingo, už tai, kad baimė, už tai, kad kažkaip galbūt kažkas tai kažką ne taip padarė. Ir jie jaučia ne tik kaltę, jie jaučia gėdą, jie jaučia aplamai tokį nepasitikėjimą, kad kiti nepatikės, kad ar aplamai sistema apsaugos. Ir ne todėl, kad jie silpni, o todėl, kad visuomenė ir įstatymai jiems vis dar sako, o tai kodėl tu nesipriešinai?
0: Sprendžiant šią Seime siūlomas pluoštas baudžiamojo kodekso pakeitimų. Juos įteisinus pagrindiniu seksualiniu nusikaltimu požymiu taptų laisvanoriško aukos sutikimo nebuvimas, o pareiga, kad šis buvo, tektų kaltinamajam. Lietuvoje praeitą naktį fiksuota šiaurės pašvaistė. Ji gali būti matoma ir šiandien vakare bei naktį. Šį savaitgalį numatoma vidutinio stiprumo saulės audra. Šiaurės pašvaistė iš esmės yra saulės audros metu saulę palikusios jonizuotos dujos, kurias pritraukė žemės magnetinis laukas. Šiandien daug kur Lietuvoje palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Klaipėdoje šils iki 14, kituose didžiuosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Muzikinis ansamblis Portugal The Man ir jų hitas Feel It Still skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 10 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas sakau visiems, pliuso klausytojams. Aš Kristupas, draugės jums leisiu laiką šią apsiniaukusią, drėgną ir lietingą sekmadienio popietę. Palinkėsiu gero likusio savaitgalio, kokybiško poilsio, atsipūskime, atsipalaiduokime, tikiuosi, kad jau visus savo darbus ir reikalus, kuriuos turėtų nuveikti, atlikote jau šį savaitgalį ir dabar šią likusią sekmadienio dalį galėsite paskirti savo poilsiui ir atsistatymui prieš ateinančią darbo savaitę.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Plus.
1: Reklama.
0: Šį mėnesį Hesburger helovino mėsainį su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frily salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%. Keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%. Virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
4: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
3: Prašom, rakteliai jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
5: Kia.lt. Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.

0: Chubby Checker o hitas The Twist skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Šalyje 13 valandų 31 minutė. Sinoptikų informacija. Pasak jų, šiandieną daug kur turėtų palyti galima vietomis ir perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Klaipėdoje šiandieną bus apie 14, kitose didžiosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos. Pirmadienį vietomis taip pat protarpiais palis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 11, rytoj dienos metu nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį Vilniuje bus 7, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu termometrai Klaipėdoje rodys apie 13, o kitose didžiuosiuose miestuose vėlgi 12 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Vilnius. Reklama. Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiomis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
4: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maxima tai, ko reikia.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: plius.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio. Spalio 12-osios. Lidl vertė.
3: 7 ryto?
4: 8 vakaro.
5: Po darbo?
6: Antradienį.
3: Per pietų pertrauką.
4: Šeštadienį.
7: Mano daktaras.lt. Rinkite savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: Grupės Snow Patrol kartu su Kylie Minogue atlieka dainą These Alarms. Vieną plus eteryje šalyje liko 8 minutės iki 14 valandos, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šios sekmadienio įvykius jums praneš Džiugas Lapienis.
1: Muzika, kuriai

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos policija praneša įtarianti, jog buvo pasikėsinta į Lenkijos ministrą pirmininką Donaldą Tuską, taip pat šalies gynybos ministrą Vladislavą Kosinieką Kamišių. Lenkijos saugumo institucijos susirinko į susirinkimą situacijai spręsti. Daugiau informacijos apie galimą pasikėsinimą neskelbiama. Lenkijoje jau pakeltas budrumo lygis po to, kai šią savaitę Lenkijos mokyklose 3 kartus buvo užpulti žmonės. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paskelbus galutinį nuosprendį dėl Georgio Lolišvili leidimo gyventi Lietuvoje bus sprendžiama dėl jo likimo šalyje po to, kai jis baigs atlikti laisvės atėmimo bausmę. Sakartvelo pilietis Georgis Lolišvilis yra skandalingai pagarsėjusios Rolando Pakso aiškiaregės anūkas, šiuo metu kalintis už tai, kad sukėlė mirtiną eismo įvykį. Lietuvos administracinis teismas neskundžiama nutartimi pripažino, jog leidimas gyventi Lietuvoje panaikintas teisėtai. Limitą viršijantis kitų metų 3,8 procento valstybės biudžeto deficitas rodo mažėjančias valstybės galimybes labiau kelti mokytojų, pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų algas bei įvairias išmokas. Taip mano finansų analitikai, jų teigimu, palūkanos auga, skolinimasis brangsta ir valstybėms, todėl subalansuoti biudžetą tampa sudėtingiau. Ekonomistų teigimu, nerima kelia ir smarkiai augantis skola. 2029 metais vien skolos aptarnavimui bus skiriami 2 milijardai eurų. Lietuvos pramoninkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė tikina, kad jau seniai būtina peržiūrėti išlaidas ir daug jų reikalaujančias sritis, tačiau iki šiol to nesijėmė ne viena vyriausybė.
1: Jeigu mes čia visi kalbam apie tai, kad 5 procentus bendrojo vidaus produkto skiriam krašto apsaugai, tai dar 2,5 procento bendrojo vidaus produkto skirsim tiesiog mokėti palūkaną. Tai yra tikrai beprotiški skaičiai, kurių mes galim išvengti. Na ir turbūt vienas ir pagrindinis dalykas, ko iki šiol dėja nei vienai vyriausybei rimtai padaryti nepavyko, tai rimtai peržiūrėti, kur mes leidžiam tas išlaidas, nes kiekvienais metais, kai mes kalbam apie naujų metų biudžetą, mes visą laiką kalbam tik tai apie kokias papildomas išlaidas ir papildomus finansavimus, bet nekalbam apie sritis, kuriuose mes reikšmingai galime sutaupyti. Jeigu mes nuolatos kalbam apie gyventojų skaičio mažėjimą, bet mes norim išlaikyti tokį patį švietimo tinklą, tokį patį sveikatos tinklą, tokį patį socialinės apsaugos tinklą, ir gaunasi taip, kad išlaidų reikia vis dar tokių pačių, bet pajamų nebeturėsim tokių pačių ir na, tada mokam labai brangiai už palūkanas.
0: Sako ekonomistė. Finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad stengiamasi kitų metų biudžeto deficitą sumažinti, tačiau apkarpimas tiesiektų 100 milijonų eurų arba 0,5%. Tačiau esą ir dėl tokio išlaido mažinimo iš ministerijų ir institucijų sulaukiama didelio nepasitenkinimo. Popiežiui Leonui 14-ajam artimiausiomis dienomis bus atlikta operacija dėl plaučių mazgelio. 71 metų amžiaus pontifikas skelbė, jog derinys rastas ankstyvoje stadijoje. Operacija suplanuota artimiausiomis dienomis. Šiandien daug kur Lietuvoje palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Kanadiečių popmuzikos žvaigždė Carly Rae Jepsen ir jos vienas pirmųjų hitų Call Me Maybe skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu šalyje yra 11 minučių po antros valandos po pietų. Labas sakau visiems, su kuo dar šiandien nesisveikinau. Aš Kristupas draugės, jums leisiu laiką šią lietingą sekmadienio popietę M1 Plus studijoje prie pulto ir mikrofono. Palinkėsiu gero šio sekmadienio, skanių pietų visiems, kas šiuo metu pietaujate ir gražaus tiejančio sekmadienio vakaro kartu su muzika, kurią jauti, skambančia M1 Plus eteryje.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Plus. Spa super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%, Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Delonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 g riešutų šokolade tik 3,99, o 150 g karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
3: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: kablius. Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net euru pigiau. Lidl vertė.

0: 15 minučių Lietuvoje liko iki 3 valandos po pietų. Trumpai apie rytojaus orus. Pasak sinoptikų, pirmadienį vietomis protarpiais turėtų palyti. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu termometrai rodys nuo 10 iki 15 laipsnių temperatūrą. Šią naktį Vilniuje bus apie 7, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, o Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Klaipėdoje termometrai rodys apie 13, kitose didžiuosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Plius. Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24-ą spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Rudenį padažnėja nosinių paieškos. Vis dažniau susergame peršalimo ligomis ar skundžiame suprastėjusiu imunitetu.
3: Šį rudenį mažiau skūskimės, daugiau rūpinkimės vieni kitais. M1 plus eteryje netrūks ne tik muzikos, idėjų sveikatą stiprinantiems ir įkvėpimo sveikai gyvenantiems.
2: O kai ima kauptis nuovargis, laikas pailsėti ir atgauti jėgas.
3: Tuo pasirūpinti kviečia Birštono sanatorija Versmė, kurioje visas spalio mėnesį sveikatinimo programos vos nuo 88 eurų asmeniui už nakvynę. Daugiau informacijos versmė.com.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Volodymyras Zelenskis teigia, jog Ukraina stabdytų atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą, jeigu Rusija nustos pulti Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Zelenskio komentaras pasirodė po to, kai Donaldas Trumpas sukritikavo, esą Ukrainai reikia naujo prezidento, kad būtų užbaigtas karas. Ukraina kiekvieną žiemą susiduria su didžiuliais iššūkiais. Dėl apgadintos infrastruktūros gyventojai neturi elektros ar šildymo. O Ukraina puola Rusijos naftą, kaip kad perdirbimo gamyklas, siekdama kenkti Rusijos ekonomikai. Lenkijos policija praneša įtarinti, jog buvo pasikėsinta į Lenkijos ministrą pirmininką Donaldą Tuską, taip pat šalies gynybos ministrą Vladislavą Kuseniaką Kamišių. Lenkijos saugumo institucijos susirinko į posėdį situacijai spręsti. Daugiau informacijos apie galimą pasikėsinimą neskelbima. Lenkijoje jau pakeltas budrumo lygis po to, kai šią savaitę Lenkijos mokyklose 3 kartus buvo užpulti žmonės. Ekspertai, taip pat ir Lietuvą konsultuojantys ukrainiečiai, ragina Lietuvą supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Mindaugas Valaitis sako, kad gyventojai turėtų nusimatyti įvairius scenarijus tai situacijai, jeigu tektų ieškoti priedangos.
1: Galbūt tuo metu, kai yra darbe, tuo metu, kai yra namuose, tuo metu, jeigu įvyktų nelaimė naktį, kai dauguma gyventojų ko gero yra savo lovose. Vis dėlto tuo met irgi, žinant tą priedangų atrakinimo klausimą, kad galbūt verta eiti kažkur pas save jau paruoštą įrengtą rūsį, negu ieškoti naktį gatvėse tos oficialios priedangos.
0: Tuo metu architektai valdininkų optimizmą dėl priedangų vertina atsargiau. Architektūros rūmų atstovas Tomas Mazūras atkreipė dėmesį, kad daugiabučių rūsiai ne visi yra tinkami priedangoms.
2: Kai kurių miestų merai, kad išdidžiai pristatinėjo priedangas daugiabučių pastatų rūsiuose, kurie rūsiai jų yra iškilę virš žemės paviršiaus. Tai bendram supratimui, jeigu siena yra eksponuota atvirai, tai jos storis prasideda atlaikantis sprogimą nuo 800 cm.
0: Vyriausybė deklaruoja, kad šiuo metu priedangoms modernizuoti skirta apie 30 milijonų eurų ir savivaldybės investuos į maždaug 800 naujų objektų pritaikant juos priedangoms. Grupė Seimo narių siūlo civilinio kodekso pataisas, kurios užtikrintų asmens teisę į savo balsą. Tobulėjant technologijoms, tarp jų dirbtiniam intelektui, įmanoma gana įtikinamai atkurti žmogaus balsą. Pagal teikiamą įstatymą naudoti ir įrašytą, ir dirbtinai atkurtą žmogaus balsą būtų leidžiama tik gavus balso savininko sutikimą. Pataisų iniciatorių teigimu, tobulėjant technologijoms, balsas gali būti naudojamas dezinformacijai, sukčiavimui ar kitai neteisėtai veiklai. Šiandien daug kur Lietuvoje palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Klaipėdoje šils iki 14, kituose didžiuosiuose miestuose iki 12 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis taip pat protarpiais palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, o rytoj dienos metu nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Lietuvoje yra 11 minučių po 3 valandos po pietų. Šią valandą noriu pradėti trumpai apžvelgdamas aktualiausias kino naujienas. 1995 metais pasaulis išvydo vieną populiariausių visų laikų gangsterių filmą. Michaelo Manno režisuotą trilerį pavadinimu Heat, lietuviškai tai yra Karštis. Čia matėme akistatą tarp Roberto De Niro ir Alo Pacino. Na, dabar Holivude tęsiasi perkūrimų ir tesinių filmų era, tad net ir tokie klasikiniai filmai kaip Karštis sulaukia savo papildymo. Ar jo tikrai reikia? Nežinia ir nežinosime tol, kol nepamatysime, negalėsime tada iki tol nuspręsti. Tačiau naujame Heat 2 filme pagrindinius vaidmenis atliks Leonardo DiCaprio ir Christianas Bale'as. Tad manau, šie aktoriai tikrai pritrauks žiūrovų dėmesį, o ir antrąjį Heat 2 filmą režisuos tas pats Michaelas Mannas. Kol kas filmavimai neprasidėjo, premjeros data nėra atskleista. Tuo tarpu jaunasis siaubo filmų režisierius Robertas Eggersas imsis naujo įdomaus projekto. Siaubo filmų Nosferatu ir Švyturio autorius režisuos Romeo ir Džiuljetos filmą. Šekspyro drama atrodo kaip, na, įdomus ir netradicinis sprendimas. Paskutinis įsimintinas Romeo ir Džiuljetos filmas turbūt buvo 1995 Bazo Lurmano hitas su Leonardo DiCaprio pagrindinėje rolėje. Jeigu nematėte šio filmo arba primiršote jį, rekomenduoju pasižiūrėti, tikrai įdomus variantas ir įdomi interpretacija šio klasikinio Šekspyro kūrinio. Tad Roberto Eggerso interpretacija galėtų būti vėlgi naują kartą apibūdinantis filmas, toks pat kaip ir buvo prieš 30 metų Lurmano 95 variantą.

Na ir taip pat internete pastarąją savaitę pasirodė vieno laukiamiausių šių metų serialų. Tai yra Cliffo Buffo nuotykių anonsas. Jeigu atsimenate paskutinį Tarantino filmą pavadinimu Vieną kartą Holivude, tai šio filmo Bredo Pito personažas sugrįžta. Truputėlį vyresnis ir toliau gyvenantis šį kartą jau 70-ųjų Holivude, o tą personažą vaidina pats Bredas Pitas. Paties Tarantino parašytas scenarijus šį sykį režisuoja Kovos klubo ir socialinio tinklapio. Autorius režisierius Davidas Fincheris. Visai netrukus pamatysime šį serialą savo namų Netflix'o kino platformoje.

0: Plus. Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio. Spalio 12-osios. Lidl vertė.
1: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
2: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis.
1: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: 35.
5: Kas? Eurai?
4: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
5: Na, jūs duodat.
6: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
7: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
8: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
9: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
10: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
11: Taip.
10: Be chemikalų.
12: Be jokių priedų.
10: Gerai.
13: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
0: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Lidl verta.

0: Anthony Hamiltono ir Elenos Boyden duetas Freedom baigia skambėti Mieno Plus eteryje šalyje 15:31. Rytoj vietomis Lietuvoje protarpiais palis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 11 laipsnių šilumos, o rytoj dienos metu nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt Vilniuje bus apie 7, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. O rytoj dienos metu termometrai Klaipėdoje rodys apie 13, kituose didžiuosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Plus. Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jauno spalio 16. 10 valandos ryto.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belarom skrūdintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99. Lidl vertė.
2: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
6: Esu neurologas Jokubas Fišas. Šiuolaikinis gyvenimo tempas dažnai daro didelį spaudimą mūsų nervų sistemai. Nuolatinis stresas, informacijos gausa, poilsio trūkumas gali smarkiai paveikti atmintį, koncentraciją bei energijos lygį. Trikologen Neuro subalansuotas trikologeno peptidų, vitaminų ir mineralų kompleksas, kuris padės sumažinti nuolatinio nuovargio jausmą, pagerinti miego kokybę ir suaktyvinti smegenų veiklą. Neleiskite smegenims riboti jūsų galimybių kartu su Trikologen Neuro. Užsisakyti galite gamintojo svetainėje www.trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Reklama.

0: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio. Spalio 12-osios. Lidl vertė.
1: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
3: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
0: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl vertė.
5: 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
6: Dyson nuolaida yra, Tormėjo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
5: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
6: 100 nuolaidų su 15 min prenumerata.
5: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius Zaporižiuje išaugo iki 23, po to, kai vakar Rusija smogė į miesto daugiabutį. Dar daugiau nei 30 žmonių sužaloti. Gelbėtojai tęsia gelbėjimo operacijas griuvėsiuose. Volodymyras Zelenskis teigia, jog Ukraina stabdytų atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą, jeigu Rusija nustos pulti Ukrainos energetikos sektorių. Zelenskio komentaras pasirodė po Donaldo Trumpo kritikos, esą Ukrainai reikia naujo prezidento, kad būtų užbaigtas karas. Ukraina kiekvieną žiemą susiduria su didžiuliais iššūkiais. Dėl apgadintos infrastruktūros gyventojai neturi elektros ar šildymo, o Ukraina puola Rusijos naftos infrastruktūrą kaip kad perdirbimo gamyklas, siekdama kenkti Rusijos ekonomikai. Lietuvoje švietimo ministerija dar svarstant, kaip labiau apsaugoti mokytojus nuo pavojų mokyklose, jau registruotos politikų siūlomos pataisos dėl šios problemos. Švietimo komiteto narys socdemas Darius Jakavičius siūlo ne tik leisti mokinį išvesti iš klasės, jeigu jis trikdo pamoką, bet ir svarstyti jo pašalinimą iš mokyklos.
1: Mokytojų tarybos sprendimu mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos dėl pakartotinio smurto, grasinimų, mokytojo ar kito mokyklos bendruomenės narių įžeidinėjimo arba sistemingo ugdymo proceso trikdymo. Pašalinto mokinio tėvai, globėjai ir rūpintojai privalo užtikrinti tolesnį jo mokymosi kitoje mokykloje.
0: Tačiau toks siūlymas jau sulaukė kritikos, kad tokia tvarka gali būti piktnaudžiaujama.
2: Įstaigų vadovai šituo labai naudosis, taip kaip naudojasi mokymų namuose. Ir kartais visai neadekvačiai yra vaikai išsiunčiami į namus mokytis. Ir galų gale, o kas pasikeis su tuo vaiku jį perkelus į kitą mokyklą?
0: Sako parlamentarė Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė. Vaiko teisių kontrolierė Alina Jakavonienė sako, kad jeigu siūlymas būtų patvirtintas, sprendimą dėl mokinio šalinimo turėtų priimti ne mokyklos taryba.
3: Labai didelė diskrecija, kurią gautų pačios mokyklos bendruomenės atstovai, kurie yra šiame konflikto įtampoje ir reikėtų, kad būtų išorinis tam tikras vertinimas, aiškus kriterijai pašalinimo, ar tikrai mūsų tinklas yra pasiruošęs tokiai nuostatai, nes kiek yra mažesnių vietovių, kur yra viena mokykla.
0: Tyrimai rodo, kad smurtas prieš mokytojus yra auganti švietimo sistemos problema, pasireiškianti psichologiniu spaudimu, mokinių patyčiomis bei nepagarbių tėvų elgesiu. Regitra praneša, jog per artimiausius kelis mėnesius net 72 tūkstančiai vairuotojų turės atsinaujinti vairuotojo pažymėjimus. Būtent prieš maždaug 10 metų, 2017 pradžioje, vairuotojai privalėjo pasikeisti senoviškus laminuotus pažymėjimus į plastikines korteles. Praėjus 10 metų, tuomet išduoti pažymėjimai baigė galioti. Regitra teigia, jog labiausiai į savo pažymėjimo galiojimo laiką turėtų atkreipti vairuotojai, kuriems šiuo metu yra sukakę nuo 45 iki 68 metų. Rytoj Lietuvoje vietomis protarpiais palis. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, o rytoj dienos metu šalyje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: Su Kim Wild ir Adamu Lambertu pradedame šios valandos Amino Plus muzikinę programą. Lietuvoje yra 11 minučių po 4 valandos po pietų. O dabar norėčiau papasakoti jums apie vieną populiariausių pasaulio istorijoje žaislų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Lietuvoje galbūt jis ir nėra vadinamas taip, bet Amerikoje jis yra žinomas kaip meškiukas Tedis. Ir jis gavo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Teodoro Roosevelto vardą, todėl peršasi išvada, jog šis žaislas galbūt buvo sukurtas Amerikoje. Bet tai yra klaidinga išvada. Minėtas žaislas pasaulį išvydo Vokietijoje. Įdomu tai, kad pirmiausia buvo pasiūtas net visai ne meškiukas, o drambliukas. Jį 1880 metais pagamino paralyžiuotą siuvėją vardu Margaret Steiff. Ir šis drambliukas buvo sukurtas tokiu būdu, kad jis būtų ne žaislas, o adatų pagalvėlė. Tačiau ilgainiui jis virto populiariu vaikų žaislu. Ir praėjus vos 6 metams po pirmojo tokio drambliuko sukūrimo, Margaret jau buvo pardavusi daugiau nei 5000 įvairiausių kitokių plėšinių gyvūnų žaisliukų, taip pat įskaitant ir drambliukus. Vėliau ši moteris sukūrė ir didelę plėšinių žaislų imperiją, kurioje savo vietą rado ir minėtas meškiukas Tedis. Bet jo dizaino sukūrė jau ne Margaret, o šios moters sūnėnas. Margaret į šį meškiuką su judančiomis kojomis ir rankomis iš pradžių žiūrėjo skeptiškai, bet leido sūnėnui su savo kūriniu išvykti į žaislų mugę ir reprezentuoti Margaret. Ir visai neveltui. Žaislų susidomėjo amerikiečių prekybininkas, kurio dėka Tedžių pavadinti meškiukai buvo pradėti pardavinėti ir Amerikoje.

0: Plus. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
3: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete. Reklama.

0: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Compensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
4: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiomis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
5: Reklama.

0: Rytoj vietomis protarpiais palis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt Vilniuje bus apie 7, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. O rytoj dienos metu Klaipėdoje termometrai rodys apie 13, kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose 12 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius Zaporižioje išaugo iki 23 po to, kai vakar Rusija smogė į daugiabutį esantį mieste. Dar daugiau nei 30 žmonių sužaloti. Gelbėtojai tęsia gelbėjimo operacijos darbus griuvėsiuose. Lietuvoje aiškėja kitų metų valstybės biudžeto kontūrai. Nors valstybės kontrolė kartoja, kad visiems suplanuotiems darbams atlikti krašto apsaugai reikėtų kasmet skirti 5,5% bendrojo vidaus produkto, kitąmet vyriausybė žada numatyti apie 5%. Šiemet tam buvo numatytas 5,38% finansavimas. Kitąmet gynybai skiriamas procentas mažės, tačiau bendra lėšų suma dėl ekonomikos augimo didės. 36 milijonais ir sieks 4 milijardus 800 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad visada norėtųsi gynybai skirti daugiau, tačiau krašto apsaugos ministerija lėšų išleisti nespėja.
1: Dar vis dar vykčiau diskusijos su krašto apsaugos ministru, nes jisai pageidautų 5,1%, nes tai reiškia, kad tiesiog einamaisiais metais tas numatytas 5% dydis dėl augimo ekonomikos gali tiesiog sumažėti. Ar pakankamas, tai gali sakyti, kad kuo daugiau, tuo turbūt geriau, bet aš ir vėl sakau, reikia efektyvaus, skaidraus ir prasmingo išleidimo. Ir atkreipiu dėmesį, kad šiandien yra kokia diena, spalio 10, išleisti 43% finansavimo. Klausimas, ar tik tai noras daugiau ir lemia ir prasmingą, ir operatyvų, efektyvų, skaidrų išleidimą.
0: Premjeras taip pat atskaidė, kad kitąmet biudžeto deficitas viršys leidžiamą ribą ir sieks 3,8%.
1: Net ir susiderėjus su minimaliais vyriausybės kabineto narių poreikiais, deficito dydis buvo gerokai didesnis, mes turėjom atlikti karpimų už 1,5 milijardo eurų.
0: Kitąmet vyriausybė šeimos paketui pirmiausia paramai būstų įsigyti vaiko priežiūros ir užimtumo garantijoms pradinuko krepšeliui žada skirti 150 milijonų eurų. Pensijoms didinti 10-11% bus skiriama 715 milijonų. Žadama statutinių pareigūnų ir mokytojų algas didinti tiek pat 7,5%. Futbolo klubas Kauno Žalgiris pirmą kartą istorijoje iškovojo Lietuvos futbolo federacijos taurę. Rezultatu 3-0 finale įveikė Kretingos Miniją. Pergalingus įvarčius mušė Leonas Krekovičius, Gabrielis Debeliukas ir Marko Konotaras. Finalą Kaune stebėjo beveik 4000 žiūrovų. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas tiria 5 televizijos kanalus dėl vykdyto Baltųjų rūmų boikoto. Praeitą mėnesį Trumpas uždraudė kelių žiniasklaidos priemonių žurnalistams patekti į Baltuosius rūmus dėl esą jų skleidžiamo melo. Tačiau federalinis teismas netrukus tokį Trumpo sprendimą panaikino. Būtent tuo metu 5 televizijos kanalai ir vykdė boikotą, įskaitant Trumpui palankų kanalą Fox News. Teisingumo departamentas teigia, jog šitaip galėjo būti pažeistas antimonopolinis įstatymas. Rytoj Lietuvoje vietomis protarpiais palis. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dienos metu šalyje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Lietuvoje yra 11 minučių po 5 valandos vakaro, tęsime sekmadienį draugę su pliusu. Kartu su jumis jį šiandieną, vieną plius studiją prie pulto mikrofono, leidžiu aš, Kristupas Ališauskas. Šią valandą noriu pradėti trumpai prisimindamas vieno dabar jau visiems įprasto ir naudojamo rūbo istoriją. Vyrauja mitas, jog džinsus išrado prekiautojas galanterija vardu Klodas Levi Štrausas. Tačiau istorikai tikina, jog tai yra ne visai tiesa. Pirmiausia, Štrausas pradėjo siūti rudo brezento kelnes, skirtas auksakasiams. Vėliau jis ėmė gaminti tokias pat kelnes iš džinso medžiagos, tačiau kelnių siūles sutvirtinti kniedėmis sugalvojo ne Štrausas, o kitas siuvėjas, vardu Jacobas Davisas. Pastarasis neturėjo pinigų patentui išsipirkti ir todėl kreipėsi pagalbos į sėkmingesnį kolegą Levi Štrausą. Jiedu sujungė savo jėgas, tad 1873 metais ir buvo užpatentuotos mėlynos kelnes su kniedėmis, ką mes dabar vadiname džinsais. Bet patento savininku buvo ne tik tais Levi Štrausas, bet ir Jacobas Davisas.

0: klausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau Kit Kat ir Kavallor.
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

Plus. Reklama. 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto. Reklama.

0: Sijos hitas Chandelier skamba radijo statiesi Minas Plus eteryje. Lietuvoje liko 16 minučių iki 6 valandos vakaro. Pasak sinoptikų rytoj vietomis protarpiais palis, ateinančią naktį temperatūra nuo 3 iki 8, pajūryje šilčiau iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 7, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu termometrai Klaipėdoje rodys apie 13, kituose didžiuosiuose miestuose Lietuvoje 12 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Volodymyras Zelenskis teigia, jog Ukraina stabdytų atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą, jeigu Rusija nustos pulti Ukrainos energetikos sektorių. Zelenskio komentaras pasirodė po to, kai Donaldas Trumpas sukritikavo, esą Ukrainai reikia naujo prezidento, kad būtų užbaigtas karas. Ukraina kiekvieną žiemą susiduria su didžiuliais iššūkiais. Dėl apgadintos infrastruktūros gyventojai neturi elektros ar šildymo, o Ukraina puola Rusijos naftos infrastruktūrą, kaip kad perdirbimo gamyklas, siekdama kenkti Rusijos ekonomikai. Lenkijos policija praneša įtarianti, jog buvo pasikėsinta į Lenkijos ministrą pirmininką Donaldą Tuską, taip pat šalies gynybos ministrą Vladislavą Kosinieką Kamišių. Lenkijos saugumo institucijos susirinko į posėdį situacijai spręsti. Daugiau informacijos apie galimą pasikėsinimą neviešinama. Lenkijoje jau pakeltas budrumo lygis po to, kai šią savaitę Lenkijos mokyklose 3 kartus buvo užpulti žmonės. Lietuvoje energijos skirstymo operatorius jau sulaukė 13 tūkstančių prašymų atlyginti tiesioginius nuostolius dėl audros, dėl kurios gyventojai elektros neturėjo ilgiau nei 3 paras. Jau užmokėta dalis kompensacijų, kurių bendra vertė 560 tūkstančių eurų. Vidutinė suma vienam klientui siekia apie 137 eurus. Nepaisant to, dalį gyventojų prašymų ESO atmetė nepagristai dėl techninės klaidos. Nefiksuota, kad dalis klientų elektros neturėjo ilgiau nei 3 paras, nors iš ties jiems tiekimas galėjo būti sutrikęs ir kelias savaitės. ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad visus atmestus prašymus peržiūrės.
1: Iš šias situacijas jau sprendžiame, su kiekvienu klientu susisiekėm asmeniškai ir peržiūrėme duomenis. Tai yra techninė klaida, kuri nutinko dėl to, kad buvo pajungtas generatorius ir mes matome, kad tinkle buvo įtampa, tačiau kai patikriname, papildomai suprantame, kad įtampos iš tinklo nebuvo. Ir klientas vartojo elektrą iš generatoriaus ir įmanoma tiksliai nustatyti ir tą padarome įjungę papildomą sistemą duomenų, kurioje visi duomenys yra sukaupti. Tai reiškia, kad tikriname ne tik išmaniuosius skaitiklius, bet ir duomenų sistemą. Tai toje sistemoje visi duomenys yra, įjungėme 2-gubą duomenų patikrinimą per kelis skirtingus lygmenis ir jie yra užfiksuoti. Tokie visi prašymai bus persvarstyti ir klientams išmokėtos kompensacijos. Mes tiek patys susisiekėm su klientais, tiek jie mus kreipėsi. Tai galtinio skaičiaus nėra, šiuo metu jų yra apie 200.
0: Sako ESO atstovė. Jos teigimu daugiausia žmonės kreipiasi prašydami kompensuoti nuostolius dėl sugedusių ar vartoti nebetinkamų maisto produktų. Taip pat daug klientų prašo atlyginti išlaidas, generatoriams nuomoti ar įsigyti. Po to, kai praeitą naktį Lietuvoje fiksuota šiaurės pašvaistė, ji gali būti matoma ir šį vakarą bei naktį. Savaitgalį vyksta vidutinio stiprumo saulės audra. Šiaurės pašvaistė iš esmės yra saulės audros metu saulę palikusios jonizuotos dujos, kurias pritraukia žemės magnetinis laukas. Rytoj vietomis protarpiais palis. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, o rytoj dienos metu šalyje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 7. Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Klaipėdoje 11, o rytoj dienos metu Klaipėdoje šils iki 13, kituose didžiuosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: plus.
1: Reklama.
2: 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų.
3: Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 išskirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
4: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
3: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities, viskas su nuolaida.
2: 100 nuolaidų su 15 min prenumerata.
3: Įsigyk, sutaupyk. 15min.lt.
5: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50-75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
6: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
7: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
8: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau BRC.lt.

0: 18 valandų 31 minutė Lietuvoje. Sinoptikų informacija, pasak jų, rytoj vietomis protarpiais palis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11 laipsnių šilumos, o pirmadienį dienos metu termometrai Lietuvoje rodys nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos temperatūrą. Šią naktį Vilniuje bus apie 7, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Klaipėdoje bus apie 13, o kitose didžiosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Po 20 minučių, 7 val. Vakaro, Mieno Plius eteryje paskutinį kartą šį sekmadienį išgirsite 200 sekundžių informacijos. Mano kolega iš Mieno žinių tarnybos, Džiugas Lapienis, praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio sekmadienio įvykius jums, o man metas atėjo tarti jums viso. Linkiu gero šio sekmadienio vakaro, ramaus vakaro, sklandžių kelionių visiems, kas keliaujate. Ir nepamirškite taip pat klausytis ir vakarinės Mieno Plius sekmadienio programos nuo 9 val. Vakaro iki pat vidurnakčio pavadinimu Eldorado. Iki.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius Zaporižioje išaugo iki 23, po to, kai vakar Rusija smogė į daugiabutį mieste. Dar daugiau nei 30 žmonių sužeisti. Gelbėtojai tęsė operaciją griuvėsiuose. Reaguojant į kritinę pedagogų emocinę būseną ir augantį mokytojų trūkumą Lietuvos mokyklose, startuoja mokytojams skirta speciali linija psichologiniams konsultacijoms ir pirminiai teisiniai pagalbai. Švietimo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė sako, kad kol kas lėšų tokiai linijai suplanuota yra 3 metams.
1: Projektinė linija šiuo metu sustartavo iš projekto lėšų. Lėšos yra suplanuotos 3 metams, 26, 27, 28, toliau būtų laikoma iš valstybės biudžeto lėšų, tai nėra didelės lėšos, vertinsimės, koks yra poreikis.
0: Tuo metu viena iš mokytojų profesinės sąjungos lyderių Lilija Bručkienė sako, kad labai sunku vertinti, ar ši paslauga mokytojams tikrai padės spręsti sudėtingas konfliktinės situacijas.
2: Tai mes žinom, jeigu yra didžiulė problema, tai turbūt tas pusvalandis kaip pleistras, kai yra chirurginė operacija. Ar tikrai tas lėšos, kurios bus investuotos, jos atneš kažkokią pridėtinę vertę? Teisininko konsultacija viena iš anksto užsiregistravus irgi, man atrodo, ar ne pusvalandžio. Mes turime teisininkus, kurie gina darbo ginčiuose, kurie gina teismuose darbuotojus ir jie turi labai daug darbo ir yra labai daug konfliktinių sudėtingų situacijų. Tai ar padės tas pusvalandis, nežinau.
0: Skelbiama, kad mokytojų linija dirbs darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos, o vienos konsultacijos trukmė sieks pusvalandį. Grupė Seimo narių siūlo civilinio kodekso pataisas, kurios užtikrintų asmens teisę į savo balsą. Tobulėjant technologijoms, tarp jų dirbtiniam intelektui, įmanoma gana įtikinamai atkurti žmogaus balsą. Pagal teikiamą įstatymą, naudoti tiek įrašytą, tiek dirbtinai atkurtą žmogaus balsą būtų leidžiama tik gavus balso savininko sutikimą. Pataisų iniciatorių teigimu, sparčiai tobulėjant dirbtiniams technologijoms, balsas gali būti naudojamas dezinformacijai, sukčiavimui ar kitai neteisėtai veiklai. Išimtis taikoma parodijos ar satyros atveju. Bet ir tuomet turės būti užtikrinta, jog auditorija suprastų, kad girdi netikrą asmens balsą. Regitra praneša, jog per artimiausius kelis mėnesius net 72 tūkstančiai vairuotojų turės atsinaujinti vairuotojo pažymėjimus. Būtent prieš maždaug 10 metų, 2017 pradžioje, vairuotojai privalėjo pasikeisti senoviškus laminuotus pažymėjimus į plastikines korteles. Praėjus 10 metų, tuomet išduoti pažymėjimai baigė galioti. Regitra teigia, jog labiausiai dėmesį į savo pažymėjimo galiojimo laiką turėtų atkreipti vairuotojai, kuriems šiuo metu yra sukakę nuo 45 iki 68 metų. Rytoj vietomis protarpiais palis. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, o dienos metu šalyje nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 7, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Klaipėdoje 11, o rytoj dienos metu Klaipėdoje šils iki 13, kituose didžiuosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų. 2:03.

0: plius. Reklama. Apie pensiją dar negalvoju. Atrodo, iki jos dar labai toli.
1: Būtent todėl apie ją verta galvoti jau dabar. O ne tada, kai laiko pasiruošti liks mažiau.
0: Bet juk dar dirbu, uždirbu. Viskas lyg ir vyksta savaime.
1: Savaime dažniausiai atsiranda tik išlaidos. O finansinis saugumas ateityje reikalauja plano.
0: Ir ką tai reiškia praktiškai?
1: Tai reiškia nepasikliauti vien tuo, kas bus kada nors. Bet jau dabar galvoti apie kaupimą, investavimą ir papildomus pajamų šaltinius.
0: Skamba taip, tarsi pensija prasidėtų ne vėliau, o dabar.
1: Taip ir yra. Ateities ramybė priklauso nuo šiandienos sprendimų.
0: Finansinė gerovė ateityje nesusikuria savaime. Ji prasideda šiandien nuo mažų, bet nuoseklių sprendimų, kurie ilgainiui kuria daugiau saugumo ir laisvės. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Reklama.

0: pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt. Reklama.

Plus. Reklama. 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje. Dyson nuolaida yra, Tormėjo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra. Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida. Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata. Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.

naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jaunos spalio 16. 10 valandos ryto.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip alchemikė kelionė prasideda nuo vieno žingsnio, taip ir dainos ves jūsų mintis į ramybę, o jūsų naktis taps lengvesnė. Toliau Madona, daina Holiday. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jautė. Jūsų naktis verta švelnumo. Tad leiskite sau nemiegoti be kalties. Ir kartu su jumis laikau ramę kryptį. Pirmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje. Dauksna, Klaipėdoje lietus, Šiauliuose debesuota. Klaipėdoje 13, Vilniuje ir Kaune 13, Panevėžyje 12, Alytuje 11, Šiauliuose 10 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

tik nuskambėjo Almost Monday daina Skinny Dip. Ji lengvai nuplauna dienos triukšmą. Ritmas švarus, gitaros skaidros, o priedainis įsikimba taip, kad jūsų naktis ima judėti be pastangų. Toliau laukia kūrinys, gimęs iš netikėto susitikimo. Saksofono linija čia kalbasi su klavišais. O melodija tapo 9-ojo dešimtmečio kino ir naktinių miestų nuotaikos ženklu. Jūsų naktinis balsas tęsia muziką, kurią jauti. Dave Stewart ir Candy Dulfer. Lily was here.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, apie ką jis, kokia nuotaika ir kada geriausiai įsijungti. O dabar skamba Maggie Riley ir daina Every Single Heartbeat. Likite kartu su Muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, o mintys įdėtų lengvai ir aiškiai. Naktinėme pliuso kino seanse rekomenduoju filmą Ledų pardavėjas, režisierius Eli Roth. Mažas miestelis, ledų furgonas ir pažįstama vasaros melodija, kuri pamažu ima skambėti kaip perspėjimas. Rekomenduoju, nes filmas įtampą kuria iš kasdienybės detalių – šypsena, eilė, tėvų ramybė, vaikų juokas ir staigus lūžis, kai supranti, kad pavojus jau čia pat. Tai kinas, kuris priverčia jūs klausytis tylos tarp garsų ir sekti kiekvieną ženklą. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes tylai reikia krypties. Vieni grįžtate namo, kiti būdite prie darbo, o kai kam norisi, kad kažkas laikytų ritmą, kol mintis nurimsta. Man labai malonu, kad esate kartu ir renkatės šitą ramų, tvirtą skambesį. Patarimas jums. Sumažinkite šviesą, ištieskite pečius, kelis kartus giliai įkvėpkite ir leiskite sau neatsakinėti į visus klausimus dabar. Toliau Santana. Smooth.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ką tik skambėjo YouTube City of Blinding Lights. Primenu, kad po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Trumpai ir aiškiai. Jei tik įsijungiate dabar, esate laidoje muzika, kurią jauti. Dar kelias minutės muzikos be pertraukų, o tada grįšiu su naujienomis ir svarbiausiais akcentais. O šią akimirką metas kitam kūriniui. Lengvam, su geru priedainiu. Natasha Bedingfield, Unwritten. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jungtinėse valstijose paviešinta istorija apie lėktuvnešio USS Abraham Lincoln misiją. Per 322 dienas jūroje 8 įgulos nariai bandė nusižudyti. Artimieji pasakoja apie ilgą izoliaciją, įtampą ir nuovargį. O kariuomenės vadovybė tikina, kad misijos buvo vykdomos, nors pripažįstama, kad dislokacija užsitęsė. JAV senatorius perspėjo, kad galima susitarimas su Rusija, susijęs su rusiškos naftos importo draudimu, gali pažeisti galiojančius įstatymus ir užsiminė, kad kongrese tai gali tapti rimtų klausimų. Taip pat skelbiama, kad dėl Ukrainos smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms JAV svarsto griežtesnę poziciją dėl ginklų tiekimo. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!